0: Ya kasar mu ba fa zai yiwu in akwai irin wannan zalunci yana daya daga cikin manyan abubuwan da suke hana zaman lafiya a ƙasa suke jawo azaba da bala'i na ubangiji ga ƙasa
1: za ku saurari karatun tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin malam Abubakar Nasiru Goran Dutse
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم